0: ons na gedigte waarin die spreekkamer, die hospitaalbed en die medisynekassie deel word van die digkuns. Gedigte oor diagnoses en behandeling, oor weerstand en oorgawe en uiteindelik ook oor die mens se vermoë om selfs sy grootste kwesbaarheid in woorde om te sit. Ons voorlesers vir die aand is Erika Wessels en Karel Nel. En eerste aan die beurt is 'n gedig deur Marlies Joubert.
1: Doktersbesoek uit die bundel Grondwater, uitgegee deur Protea Boekhuis, 2019. Dit is die sotheid wat jy uiter, die woorde wat onverwags glip oor die gegriefde lip. Juis by die vreemdeling wat met mediese kennis die kaart moet volg van jou lyf. Die afdraaie, die sinkgate, die verspoelings, onstuitbaar. Daai sê goed, skaam my agterna. O, dokter, ek slaap so sleg. Ek het rustelose bene, ek is immer so moeg van lank al. Ag, my lys is blank, soveel mankemente. En ek sien sy oë potyster. Die hemp informeel, die blokkies patroon, die hare mopperwit. Hy skryf, stip aan, teken op, iedere lament. Hy vra die vraag, versigtig, potlood skerp. Dokter, ek is mos al oud, my vel is droog. Kyk, hoekom is daar bruin eelte soos flippen muurshope nou ooral uitgegroei? My rug en bene, die verlate lies, die paddanek plus onder die skene. En ek dink met eens aan 'n grond wat smag na water, waar die son 'n skrikbewind voer, waar korrelsand besembos teen wange skuur. En dan, dokter, hier die hartklopping, sommer skielik, soggens, pas wakker net 3 sekondes en dit galop soos wilde eistervarke op jag. Die dokter sit sy pen neer. Dis dalk depressie. Regtig? Of dalk 'n ligte hartversaking? Diagnoseer ek mee. Versaak, verknot, veroordeel. En hoe sal ek regtig weet? Daarom die bloedtoetse. En sy skouers roer. Die blokkies tuimel in mekaar. Môre by paskeer met 0 per mond en ons stuur dit deur na jou kardioloog. Maar hoe kan bloed te hartsepaie monitor? En ek sien hoe are skeur teen horison waar lewensbronne sak. Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra. Rooi selle, wit selle, o bloedgodin, jy verraai my keer op keer, jy teken op, verklap my ganse lewensloop. Jy lewer die laaste oordeel en ek staan in die apteek met 'n nuwe voorskrif oor die helpende hand vol pille vir die verlenging van asem en mobiliteit snak in my spore vas. As bloed die dag ophou verhaal, bestaan die ek nie meer nie. Word ek ook soos soveel ander hier en nou 'n niet bestaande lot met enkele sothede as rakleeftyd, koud op papier.
2: De Sexie deur Fanny Olivier, uit Skimmellig, uitgegee deur Himmel en Resou in 1978. So ja, trui uit, hemp ook. 'N Onderhemp is goed teen die herfs se eerste koue krappies. Opspring vas teen die plaat. Nou raak die dokter en sy assistent weg agter die loodgordyn. Die ding begin 'n lewe. Gooi die liggaam op die doek. Kyk. Kyk daar, klop sy hart. Hoe gesond lyk die geraamte. En tog, dood begin in die binneste waar die organe dieper gekleur word of witter is. Die ongemerkte pijn begin in die opgekropte gange van die nevelrige brein. Kom, gee eerlijke diagnose soos de goeie dokter pas. Vertel wat skort of opskort nog sou help. Gee raad. Vertel wat van die oopgevelde landskap op die doek gaan word.
0: Ons keer terug na Marlies Joubert se bundel Grondwater. Nou is die bloedtoetse gedoen en sy moet by die kardioloog gaan aanmeld vir die uitslaa.
1: Kardioloog. Magneties trek die skildery my gesig nader waar dit hang teen die jong dokter se kliniese muur. Klaarhout natuurlik, so herkenbaar. Die slap geverfde figuur met hart opsigtelik mango rooi, byna jellyrig, tussen gepofte waierhandjies, terwyl iemand profeties nader staan, arms biddend gestrek na impasto lig. En boek in die veld met geel kosmos, huiver nog 'n figuur, vaag omlyn sowaar met stetoskoop, loerende na distorsies in die ganse tafereel. En ek haal diep asem, bekla moerig my lot. Verwoord 'n gans ander skildery, terwyl die wit jas deur felle bloedtoetse maal. Maar mevrou alslyk goed, die hart is kragtig, soepel, allermins verswak of ingeplof en geen teken van ligtelike versaking nie. Goeie gene, inderdaad. En die hart pomp vol stoom terwyl ek al hoe vinniger op die trapmeel loop. O, my lyf ratel dans oor versperrings en houtverklaringse heen. Die sweet tap, maar die grafieke golf mooi. 'N Partituur met elke noot harmonieus in die grein van aftakeling. Die beta-blokker gaan ons uitskakel, sê Witjas. So waar? Dis dan hoekom ek nie meer kan dig of verf nie. Dis hoekom ek heel dag deur wil slaap en nagmerries teen wil en dank versamel. Maar dan ook, mevrou, die rookery moet ophou. Waarskei jy. Ek sal probeer. Dis beslis veel minder. Dis net 'n laaste, allerkleinste dwaling en ek het geen ander sondes nie. Die hart is nog goed en nou gaan ek die goue jare in met watergladde bloed en moed. Ek wyf verlaas na die slapgeverfde figuur. Sy hart opsigtelik mango rooi, byna jellyrig. Die skilder het dit spesiaal vir my gemaak, sê die witjas, en lag ritmes soos 'n pas aangeer. Die blou figuur met die stetoskoop is natuurlik ek, die kardioloog. En die hart, die is ons behoud.
0: In die volgende gedig deur D.J. Opperman is daar ook nie sprake van pasiënt wees nie. Hy wens eerder dat hy siek was. Hy smag na 'n dramatiese fisieke toestand, maar moet eintlik ontdek dat sy werklike kwaal nie liggaamlik is nie, maar eerder eksistensieel en geestelik van aard.
2: Pasiënt. Uit 9 ster oor Nineve, uitgegee deur die Nasionale Pers Boekhandel, 1947. En sal 'n rooi kruisvaar vandag miskien hom vinnig wegvoer na die stil balkon waar hy kan mymer in die môre son, terwyl die blonde vrou hom teer bedien. Daar sal hy skepe in die hawe sien of heeldag in pantoffels en japon die ewigheid ontdek teen die plafon. Hy en sy wond in kamer nummer 10. Maar hy besef, die arts sal stetoskoop en bril neerlê en so terloops opmerk, jou hart en niere, alles is gesond, neem deel aan sport, besoek die bioskoop en elke jaar die strand. Dus, van werk na kroeg, van vrou na werk, sleep hy sy wond.
0: Die digter Ernst van Heerden het hier in 1973-74 rond ernstige trombose opgedoen. Die toestand het sy bloedsomloop so erg benadeel dat albei sy bene geamputeer moes word. Maar nog lank voor daardie rampspoed hom getref het, verskyn daar in sy 1966 bundel by Nasionale Boekhandel, Anderkant Besit, reeds 'n gedig wat amper profeties klink.
2: Mediese ondersoek. Trek uit die maskerade pak en gooi het op die vloer. 'N Uniform sal knapper pas en die nooiens vir my loer. Dokter, jou eterhand is koud soos ys, jou stethoskoop is koud en jy tik al oor my ribbekas en jy tok ook langs my bout. Sy hand skryn bitter deur my vel en skroei so ver hy voel. Hy teken kruisies soos hy tik. Tekens vir die koel.
0: Moes jy al ooit vir 'n MRI-skandering gaan? Jy moet mos dan verlang, selfs tot 'n uur doodste lê terwyl die masjien hier rondom jou klop en zoom. Hoe hou 'n mens jou in daardie tyd kalm en hoe hou jy jou brein besig? Kom ons hoor wat Tom Dreyer gedoen het.
1: 15 dinge om aan te dink in 'n MRI-skandeerder deur Tom Dreyer uit die bundel Nou in infrarooi. Uitgegee deur Quella Boeke 2023. Die uitleg van Aurora, in die keer toe jy met jou fiets in die skoolbus vasgery het. Die klam broeiplekke van koelganse. Al die karre waaroor Evel Knievel ooit gespring het. Verlange, versoeking en die spoed waarteen 'n frisbee draai. Hoe om 'n papierkaart te vou. Die onverwagse skoonheid van ekstraalblade. Verkeerde maniere om 'n reddingsbaadjie te dra. Die swart bergpas en die afdraai na die hel. Die heilsleerse lese, bloed en vuur. Mythiese ongediertes van die Keetmanshoop omgewing. Die valkveer op die maan, die hamer, die sewe vla. MR-skanderings en die feit dat jou eie selle jou eendag sal verraai. Elke black label bottle waardeur die son ooit sal skyn. 'N Man wat ontroosbaar deur 'n parkie dwaal. Ons lywe om middernag, in Tierhoek se dam.
0: Hoor hoe mooi beskryf Elisabeth Eybers 'n allergie in die volgende gedig. Sy sê, stowwe wat ander binnendring en voed, stuit op verset sodra hulle ons ontmoet, en skep die troebel skouspel van 'n skyngeveg teen eie vlees. Erika, sal jy hierdie gedig Hoofpyn Sonnet vir ons lees asseblief? Dit kom uit Eybers se 1973 bundel Kruis of Munt, 'n Hyman en Resou publikasie.
1: Hoofpyn Sonnet. Ek het my vroeg gemeld aan die loket van die sogenaamde allergie kliniek. Daar sit al 'n dosyn of meer. Nie siek, hoewel elkeen 'n leefbeletsel het. Hooikoors, galbulte, astma, skeelhoofpyn. Stowwe wat ander binnendring en voed, stuit op verset sodra hulle ons ontmoet, en skep die troebel skouspel van 'n skyngeveg teen eie vlees. Die waglokaal, te groot en troosteloos vir verbroedering, het almal met een doel byeengebring. Die mikrofoon ken elke naam en haal ons een-een uit om met homself versoen te word. Indien 'n dokter dit kan doen.
2: Medisinaal, deur D.J. Opperman, uit Komas uit 'n bamboestok, uitgegee deur Hyman en Resou, 1979. Eer jou geneesheer met die eer van 'n pasiënt aan hom verskuldig. Want met die wedersydse oorgawe sal die genesing ook vermenigvuldig. Hy maak uit hout, uit water soet, uit grond, maak hy met sout en wortels weer jou liggaam en jou gees gesond. En so sal oor die aarde 'n nuwe gloed breek, deur die kinde van die apotheek.
0: Nou is ons weer terug by Ernst van Heerden. Dit is nou die post-operasie Ernst aan die woord. Die volgende twee verse kom albei uit van Heerden se 1975 bundel Tyd van Verhuising, wat by Tafelberg verskyn het.
2: Heparine inspuiting. Vreemde gesigte dwaal om my bed, neem beslag van my liggaam, reik tot my lewer, hart en longe in oorheersende heerskappy. As die nacht kom bers my dek, druppel druppels gewys, deur dun pypies in my are, soos eentonige laatnacht kraantjies in 'n ver af badkamer, soos die krale van 'n gebedesnoer in 'n koue kathedraal. Die ongenooide gaste dring my binne uit 'n eie niemandsland. Gedwee huisves ek die nuwe bure, aanvaar en verorber hulle in onomkeerbare saamhorigheid.
1: Pilletroos rond soos die hemel kringe, in rooi soos die duivels oog, hou hy sy jillende redding in sterre poeier toegevles. Hoe vaal soos die maanman se wentelende hals, so dra hy die kleure spectrum van sy stillende korreltjies sand. Plat soos die wit koelbaan van die verste, die dofste komeet, gaar hy sy klein ontvlugtings op vir 'n lang en narkotiese reis. Met die drie eenheid het ek self 'n goddelik troostende hand. Vir die wakker lê, die knagel, die pyn en die naderende dood. Genoeg, deur Elisabeth Eybers uit die bundel Tydverdryf, uitgegee deur Hyman en Resou, 1996. Die uroloog, ortopedis en 'n gewone soort chirurg doen alles om te vergewis of jy van hulle gading is. Dit gaan desnoods deur been en murg. Deemoedig laat jy hulle begaan, bevoeg om weg te snoei of te laat staan. Hulle las 'n aantal meters aan die baan wat jy moet aflê. Stadig aan sal jy jou tog voel terugtrek in 'n burg, aan die einde van 'n doodlooplaan. En daar, teen eie tempo taan, die verdere omwee, spaarsaam, oorgeslaan.
2: Bol verskrik, deur Louis Estreisen uit Klaarte, uitgegee deur Naledi in 2023. Soveel geraas, alle groottes en kleur, pers en blou, blou-pers en wit, selfs rooi of geel as tablet of kapsule, pille vir die op en die af, vir die alkant, wakker of slaap, sooibrand, cholesterol en bloeddruk, pille vir die pyn of angs, vir iedere mankement, pille, pille en nog. Vir die of daai sluk 2-2 voor of na ete, soggens en saans, soveel lawaai, die ontvlugting of berusting, nog, ad infinitum. Uiteindelik, die toiletbak, want genoeg. Die kakofonie van kleur, brutaal gedoof, af in die drein, een algeheel soos die toeklap van 'n deksel in daardie wete, daardie stilte, desolaat en vaal.
0: Ja nee, daar is daar wat 'n mens so moeg raak vir tablette en kapsules en strope, dat jy amper lus kry om alles een kant toe te skuif, en jou heil te soek by 'n koppie tee, 'n warmwatersak en net 'n paar dae in die bed. Of dalk oorweeg jy dit selfs om 'n paar ou boererate af te stof. In die bloemlesing Treknet, wat Heman en Rousseau in 1966 uitgegee het, verskyn hier die resepte.
1: Nuttige resepte, deur C.W. Joubert. Vir hoofpyn. Tinktinkies bloed en kraaise aptyd. 4 lepels hondeblaf, jakkelse byt en wolfse huid. En 'n eystervarkse draf. Vir tandpyn. 'N emmer sonskyn in 'n sak gevang van leeu se brul so wat. Die sleepsel van 'n waterslang en die skaduwee van 'n kat. Vir koliek. Suikerbossie stroop gekook met 'n pond verslaande wasem. Die maniere van 'n wyfie spook en 'n bobbejaanse asem. Vir jeug. 'N houte kus goed vol met wind, met 2 el steenkoolrook, die ouderdom van Maar Gert se kind, met naarheid goed gekook. Vir omloop. Die nuttigheid van 'n panpistool, die snaaksheid van 'n grap, die hoogvlieg van 'n jakkelsvoel en die skuinsloop van 'n krap. Verskrik. Die helder lig van volle maan van aasvoel ruik 'n duim, 'n bottel kraai van 'n hoenderhaan en 1 skilpad se versuim.
0: Ons sluit vanavond af met 'n gedig deur Daniel Hugo. Maar ons is nog lank nie klaar met kwale en geneesmiddels nie. Skakel gerus volgende dinsdag aand in, dan is Erika en Karel terug met nog gedigte. Tot dan, 'n mooi week vir jou.
2: Geneeskunde deur Daniel Hugo uit Takelwerk, uitgegee deur Heman en Rousseau, 2015. Smeer heuning aan waar 'n by jou steek, sluk gemaalde hondehaar vir dolheid en gebruik wurmkruid teen wurms. Mettertyd raak ons al die rade kwyt, maar antibiotika is soms oorbodig, net soos die dokters en hulle dogmas. Ons moet weer versoen raak met die aarde, met God en al sy taalryke goggas.
3: In 16 Augustus in die opera luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufman, Dmitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roelbekers. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.

0: Welkom by Kortom. Advokaat Pieter van Wyk is in 1960 op die Karoo dorp in Vryzerburg gebore en het op Oudtshoorn gematrikuleer. En hy het van 1983 tot 87 by die Suid-Afrikaanse Polisiediens op Lynsburg gewerk, waarna hy eers op Oudtshoorn en daarna in die oorgang tot ons demokrasie vir 'n tyd lank in Soweto diens gedoen het. Hy het in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree en hom daarna in die regte bekwam. Deesdae met 'n praktyk in Oudtshoorn. Tussen twee vure, deur Pieter van Wyk. Baie interessante stof tot nadenke wat voorgelees word deur Dean Bali en bygestaan vanaand deur 'n Proscenium Drama kompetisie finalis en wenner van die Alexanderbaai omgewing aan die Weskus en daardie kompetisie vir hoërskoolleerders wat ook beloon word met 'n gedig wat aansluit uit die pen van Pieter van Wyk by een van die stories. Tussen twee vure deur Pieter van Wyk word uitgegee deur Turksvy Publikasies. Vanaand se kortomme, geagte John Doe, soldaat van Algerynskraal en Piet die tragiese soldaat. Ek is Johan Rademan, welkom by Kortom. En hier is die stem dan eerstens van Dean Bali.
1: Geagte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig. Maar ek weet nie hoe anders om 'n brief aan 'n entiteit te rig nie. Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het, toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien. 'N Land wat deur die jare radikaal verander het. Ongelukkig moet ek sommer hier aan die begin noem, dat ek dit wat aan my opgedra is, nie tot volle uitvoer kon bring nie. U is bewus daarvan dat alles verander het, ja, dat omtrent alles in duie gestort het. En dit is die verhaal wat ek aan u wil vertel. 'N Verhaal van drome en voornemens wat onafwendbaar verander het in ontnugtering. Ek en die vele ander wat saam met my aangesluit het as polisiebeamptes, het maar min geweet van die geskiedenis en wat die aanloop tot hierdie toestand was waarin ons tans bevind. U, John Doe, dra reeds lank al kennis hiervan. U het sien ontstaan, sien groei en gesien waar dit gaan eindig. Ons, die niks vermoedendes, het geblinddoek al op u spoor agterna geloop. Alles het nie oor nag gebeur nie. Jonk, gesond en vol entoesiasme en energie het ons begin om die taak uit te voer. Dalk het u reeds geweet wat op ons wag met die nuwe winde wat besig was om op te steek. Maar dit tog willens en wetens van ons weerhou. Daar was baie van oor die hele land wat saam met my begin het. Min van hulle kon ek na 27 jaar in die diens weer opspoor. Op die ou einde kon ek net 5 van hulle wat saam met my in Bishop Lywes opgelei is vind. Die res kon, net soos ek, nie die reis voltooi nie. Hulle het iewers langs die pad verlore geraak. Sommige is in rehabilitasiesentrums, neuroklinieke en selfs in die gevangenis. En sommige het hulle eie lewe geneem en van hulle gesinne saam die ewigheid in. Ontnugter dat dit waarvoor hulle opgelei is, dit wat vir hulle 'n lewenswyse was, op niks uitgeloop het nie. Hiermee dan my terugvoering aan u oor my 27 jaar diens, aan dit waarin ek en ander soos ek geglo het. Ons was die jong breinlede van die 80er jare wat derentyd moes aanpas by veranderende politieke omstandighede en wantroue. Die wat die meeste daaronder gelei het, was die families en die gesinne van hierdie lede. Die uwe Sarel François Olivier van Dijk.
2: Soldaat van Algerynskraal. Wie is dit wat so stuifbeen gaansloop, al die heining langs, op na die Damse Wal, en op nachtwaak ongestoord by die Kripkraalmuur? Soms glip hy weg na die steilheuwel recht daarbo, en soms, net so voor die rooi dag breek, is hy onder in die spruit. Sy leere reg op man soos hy. Op 'n skemer aan vind jy hom teen die grondpad na Kanneland, op 'n dubbelpas mars met sy velskoene wat vier vonke uit die harde pad grawe en 'n oë wat gloei soos 'n kolevuur diep in sy kop. Net voor die middernaguur sou slaan, roep hy by sy rustplek uit. Hy, 'n onrustige soldaat van Algerijnskraal.

0: Piet, die tragische soldaat. Ek kan sien die oom het nou klaar sy praat gepraat oor Piet en sommer oor alles. Maar kaptein Palmer is nog nie klaar gepraat daar in die polisiestasie met die bevelvoerder nie. En met die waggery loop my gedagtes hulle eie loop. Terug skool daartoe, tot in die Afrikaanse klas by juffrou Jonkerman. Hoe lekker het sy nie altyd saam met ons, sy klas, hier een stuk voorgeskrewe werk gegaan nie. Altyd ons daaraan herinner om van die begin af te moet begin. Ek sien haar soos sy altyd vol enthousiasme voor die klas gestaan het. Begin weer by die begin. Wie was Douprins? Het sy grootwordjare een rol gespeel in sy weerbarstige trotse houding? Wat het ouma Katrein meer geweet van hierdie bizarre familiebande wat sy moontlik geheim wou hou? Vertel ons meer van Thomas Miller se skoorsoekende houding teenoor Douprins, wat op die ou einde tot 'n tragedie gelei het, en van die gebed van ouma Katrein by die lijk van Dou na hy geskiet is deur Thomas Miller. En dan val die klas weg en trek alles uit mekaar. Soms kom ons by antwoorde uit wat ons nooit sou kon dink nie. Ek dink aan juffrou Jonkerman en ek wonder net hoe dit sou wees as die verhaal van Piet Matthys deur ons klas en haar as voorgeskrewe stuk behandel word. Piet, die tragiese soldaat. Ek hoor haar al daarvoor in die klas met die stukkie wit bordkruit in die hand. Stop nou eers net daar. Julle raak nou te vinnig en laat in die proses te veel dinge uit. Begin weer by die begin. Ja, die klas sal soos een man ywerig begin redeneer en analyseer. Dan sal ons begin by die begin. Wie was Piet Matthys? Waar het hy groot geword? En hoe het hy op die plaas Algerijnskraal te lande gekom? En op watter tydstip van sy lewe? Tot op watter standaard het hy op skool geleer? Hieroor sal ons klas vir ure bespiegel tot juffrou intree en sê, stop eers gauw. Sou ons kon sê dat die pas afgelope Tweede Wêreldoorlog 'n invloed op Piet se bestaan as mens gehad het? Die slim man in die klas sal sekerlik daardie redenasie verder vat. Verseker juffrou, verseker. Die feit dat hy aan homself die naam Piet Soldaat gegee het, sê al baie. Ook die feit dat hy al ewig soos 'n soldaat wou loop en drill het. Ook dit, dat hy die Bobbejane en ongediertes as vyande aangesien het, en dat hy as soldaat op hulle geskiet het. Moontlik was dit baie gewild daardie jare om 'n soldaat te kon wees wat uit die oorlog kom. En omdat hy om die een of ander rede nooit 'n soldaat kon wees nie, was die beste seker vir hom om maar self soldaat op sy eie manier te wees. Dan sal juffrou weer iets sê. Ja, dit mag dalk so wees. Maar wat sal julle my kan vertel van die tragiese gebeure op Algerijnskraal? Was Piet dalk tot die uiterste toe geprovokeer? Waarom sou hy tot so 'n daad oorgegaan het? Hieroor kan die klas dan lank redeneer. En dan sal ons wil weet wie was die kinders wat hy daar weggevat het en wat van hulle geword het. Het hy dalk familiebande met hulle gehad? En die skietery op die polisie, sal sy vra. Het dit 'n rol gespeel daarin dat Piet homself as 'n soldaat gesien het en die Bobbejane as die vyand afgemaai het? Die klas probeer nou alles in hul vermoë doen om die situasie te wil verpolitiseer. Alles deesdae is mos polities van aard. Weer gaan daar 'n klompie vrae van die klas af uit na juffrou Jonkerman toe. Van die vrae handel beslis oor onderdrukking en oor Nelson Mandela se woorde tydens sy verhoor. En dan stop juffrou onmiddellik die gesprek net daar. Julle weet mos dat julle nie oor Nelson Mandela gesprekke mag voer nie. Die mure het ore. So stop dit. Maar ons begin weer met 'n ompad moeilike vraag. Na aanleiding dan van die verblinding deur die son, die onsigbare polisiemanne daar in skuilings, en dat hy niemand verwag het wat op hom sou skiet nie, sou 'n mens dit dan kon interpreteer as 'n koelbloedige aanslag op hom? Want wie het die eerste skote geskiet? Een van die slim janne wat aan die voortouw in die klas is, sal seker selfs vra. Juffrou, sou mens Piet Soldaat sien as 'n terroris of as 'n vryheidsvegter? Want onthou, hy het ook dinamiet met hom saamgedra. Nog vra volg dalk oor die rede hoekom Piet in die rug geskiet is en of hy geskiet sou word as hy 'n wit man was. En die heel tyd doen juffrou haar bes om ons op die spoor te hou. Juffrou, hoe seker sou 'n mens kon wees dat dit wel Piet Matthys se koels was wat die kokodoor getref het? Almal het mos geskiet. Wat van 'n opslag of dwaalkoel? Waar was die ander polisiemanne geposisioneer en hoeveel koels sou Piet Soldaat by hom gehad het? Het Piet ooit werklik teruggeskiet? En indien wel, was dit nie dalk uit selfverdediging nie? Sal een van ons wil weet. En ons sal wonder of sy obsessie om 'n soldaat te wees dalk die eintlike oorsaak van die hele tragiese verhaal is. Ek kan my indink dat die kerels wat na skool in die regte wou gaan studeer by die Universiteit van Wes-Kaapland, 'n lyf soos altyd prokureer in die klaskamer hou. Die feit dat die kokodoor se vrou Piet wou platskiet teen die draadheining van die polisiestasie, sou 'n mens te dalk minstens as die rug van 'n vuurwapen kon beskryf op 'n reeds ernstig verwonde mens. Omdat Piet daar binne soos 'n maarvark geskreeu het en toe weer stil geword het, sou 'n mens kon redeneer dat hy gemartel is deur die vrou van die kokodoor en die polisiemanne teenwoordig. Wat sou die kanse wees vir Piet Soldaat om wel skote te kon geskiet het, aangesien hy al reeds ernstig in sy rug verwond was? Laastens, juffrou, die enigste getuienis uit 'n ander perspektief, anders as van die wat daar was, sou die getuienis van Piet Soldaat self wees. Die vraag is nou, hoe sou sy verhaal verskil het as hy dit self aan ons kon vertel? Want die saak het mos altyd twee kante.
1: Ons het geluister na kort verhale uit Tussen Twee Vure, geskryf deur Pieter van Wyk en uitgegee deur Turksvy Publikasies. Die voorleser was Dean Bali, bygestaan deur 'n Proscenium Drama Kompetisie vir hoërskoolleerders wenner Kyle Farmer van Alexanderbaai. En oor 2 weke gaan ons luister na 'n nuwe plek, nuwe mense en weer eens 'n gedig, Roeper. Dit in kortom op RSG saam met Johan Rademan.

0: Hierdie week in Kortom.
1: Dit was Oktobermaand toe hulle gekom het. Ek weet het was Oktobermaand, maar die rooie rankrose oor die priëel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak.
0: So skryf Audrey Blignau in die kort verhaal 'n reisstoel met rooie rose. Die voorleser is Bertha Leroux. Jy het dinsdag aan

Goeiemôre, goeiemôre en baie welkom by nog 'n aanbieding van jou geliefde RSG program Loof die Here. Ek hoop dat ek weer vandag die kol sal tref met die musiek wat ek vir jou en vir my gekies het en dat dit vir jou mooi en inspirerend en selfs met tye interessant sal wees. Maar ons begin met goeie tradisionele gemeentesang van Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Here.

Dit was die NG Gemeente Universiteitsoor Pretoria wat Psalm 100, Juig al wat leef, gesing het. Een baie getrouwe loof die Heere luisteraar vir so lang as wat hierdie program bestaan, is onlangs oorlede. Tannie Jolien Stefan van Vredendal, ook een goeie vriendin van my. En sy het altyd gevra dat ek die Magaliesburgse aandlied vir haar speel. Hier sing die koor van die Potchefstroomse Universiteit dit.

Dit was die Magaliesburgse aandlied van Gawie Silje, uitgevoer deur die destydse Potchefstroomse Universiteitskoor onder leiding van Avi van Wyk. Quando Corpus Moretur is die voorlaaste deel uit Rossini se Stabat Mater. Soms word het saam met die laaste deel, die Amen deel, gevoeg. Dit beteken wanneer die liggaam sal sterf. Die volle gedagte van die slotgedeelte is 'n gebed dat die siel wanneer die liggaam sterf, die heerlikheid van die paradys mag ontvang. Luister saam met my na die skoonheid van hierdie weergawe deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor met die Italiaanse dirigent Carlo Maria Giulini. En dis juist die dirigent wat hierdie weergawe so besonders maak. Hy het meestal toe oë gedirigeer.

was die Quando Corpus Moretur deel uit Rossini's Stabat Mater. En ek dink nie iemand kan onaangeraak wees na hierdie weergawe nie. Dis uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor met die Italiaanse dirigent Carlo Maria Giolini op die podium. Nou vir nog 'n besonderse opname. Dis uit die bekende se Sounds Orrel Simfonie, maar dis 'n kooropname deur die Libera Seenskoor. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense. Ons seën u, ons prys u, ons aanbid u, ons eer u.

Dit was Gloria in Excelsis Deo, gebaseerd op Cézanne's orgelconcert en dus gesing deur die Libera Seenskoor van Londen. Nou van Londen na ons eie liewe Suid-Afrika se Min Shaw en sy sing Saggies en Teer is die roepstem van Jesus.

Ek hoop het was vir jou goed om weer Minshose stem te hoor. Sy het saggies en teer gesing. Vreugde of blydskap, droefheid of smart, daar's 'n God wat hoor. Stort jou hart uit by hom, gaan na hom vir hulp, daar's 'n God wat luister. Dit is 'n frase uit die volgende lied en dit word in Nederlands gesing.

Dit was Pieter van der Westhuizen se lied, Laat voor die Heer 'n lofsang reis, en Sinkronies Kamerkoor onder leiding van Johan van der Sand het dit gesing. 'N Mannekoor van Styks in Luyten, 'n dorpie so noord van Salt Lake City, sing nou Beautiful Savior, 'n melodie wat jy gou sal herken.

Dit was Beautiful Savior, gesing deur die mannekoor van Leighton in Amerika. Die King Singers kom al van ver af. Ek het nou nog 'n langspeelplaat van hulle. Nou hierdie opname van Down to the River to Pray is deur een van die vroeëre King Singers opgeneem.

Down to the River to Pray, gesing deur die ses manne, bekend as die Kings Singers. Nou ja, daar word dikwijls gepraat van Kersfees in Juli, en toe dacht ek, maar hoekom kan ons nie ook een kersmelodie in Juli hier op Loof die Here speel nie? Wel, nou ja, dit is eindelijk al Augustus, maar hier is een geliefde kersmelodie, O Holy Night, Heilige Nacht, gespeeld deur die cellist Stepjan Hauser, sy verhoognaam is net Hauser. Hy speel saam met 'n orkes.

Dit was die cellist Hauser en hy het die kersmelodie O Holy Night saam met die orkest gespeel. Die voorlaaste snit is die Gloria deel uit die middernagmis van die komponis Marc-Antoine Charpentier. En dit word gesing deur die koor van die Westminster Kathedraal met lede van die koor as soliste.

Dit was For All the Saints, soos gesing deur die Guildford Kathedraalkoor in Engeland. En daarmee is dit dan ook die einde van vandagse uitgawe van Loof die Here. En ek sien reeds daarna uit dat ons weer volgende Sondag, net na die 8 uur nuus die oggend, saam luister. Alles van die beste tot dan. Groete, Magdeleen.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het.
2: Of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christelins Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rens.

je vordering vir my. Soos verlore in wat amal sê dat ek moet wees, dat die vrees om intips my in stikkies wil breek. Maar as die eendag langs my doodsbed na my roep, onthou ek was eintlik net a happiness op soek.

laat my huil voor jou woorde my verskeer. Sit die wind in my are en die son op my gezicht. Vul my are met vier en sit die fight in my terug. Waar ek skuil in die skadi en jou draai vir my. Die kraak in my stadig maar seker voorbereid. My hand

0: Nee, moenie dat snaakslik nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Helpt het?
1: Daar is 'n beter manier om te help. Die stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
2: RSG, dis die een.

Yendangana, munabimbya mose, inawana Yesu likaingenyula.

0: ya tio tera prakyanim
1: a extra FMP.
2: Bakweni doa dia anenze ta kaiku ekwe hasue se kunyam senahua, nkutam jika, kaiku jites na konte kwamako, tikui raki hexam aka, kuti dom si tuya exka FMC kate koto kwamako, deukwana ki bako ho ango do, kiani mata kukere ka hojistro kumako, tia hojite kaiku konte kwamako ha, ti tu bako hoji, twana a kuere kwa kai kotako, kianim di kuya anwa mako, go twana cheka di dawa ki kunta, ta a khotse tlotlae kuiko ta matsam he e te o vere gati ya bat ning eska ti wo khata kha tlae ku tshwakhwe a kwana sika tsa me o vere ga dangwa ti kha go no a khwe ya a ka sena go khama maka tswa khwe ta ta khono tlae ku tshwakwengo mbamba ti kya in tsawate kha o ya ha rado stasiski e kha nqa ma sen e te o te te kwena khama ta khono tlae ku e sentsa ku tshwae
3: ti mari ndumba no ti kerke kiteko he alfa kamiente no ti aki odlem bako di diteko ti ki qhosa tsaka qhesi ngi ti tsona se khane go qhosa dza watlo qim ka ndi kuim ka ta akona king tsam he ti wo ha ti jao ka sa
2: ti aba te kai ha ku ya go tamaga aki minya ha go kereka go tano atano ti ngate no ha gbekwe si ngisi go mari christen gbekwe hanya mai sandam ka ha kema a kuere tswa ntate o ya tamati tamati te ga a kuere groepuiki a ke ha minye ha tsane ja go tatswana seta eng eta mahajaro ta ke ga hata nwa hata ya swere mago makure se ka hanya ma of macam hanya ma he of a tsane ke tsase na kwa ya tsane ja we ha tswata
3: kweda monga ti a go be ti nyame kuri he ti tsewse ke a kuri ya nyama ko tsane se ha ti la mibia ka nyama ta tsane di ja wa tswa ga to di tsik e tswa go bertim a ta Ravib a Petersen Matia South Africa ka gota tse o sa kyane go tswa ha ti kyane go ja o tlhola tsona kungwa go tetra tie ga go teng ya go tsongwe se go ga tsodino ka tsotlo se tsongwe se go taga se go tie ga go ta tinya mo go tlae tsona ta matie go ta a da ga o ye ta ga ga tsona gana ga o kung o skiti ya ga ba go santam ke ya go tana ga di kae ta ga ga tie go ta ga a sa se ga di kwe dam ga ta kuri je ke go beta menta ti me kya o kara ga ti kung go ta kyane mse ta
2: ta khono ha te a swere ma be ga bana ga nao maka ha wo he kae he go ga se kyane o ya a tswana of mata ma ga kae go teta
3: ti tsama e kae tsa ka di a tsa moti a kyane ntse tsa korosa na go ane tsa tsem ane tsa korosa na tsa timo he a se nne khom ka se korosa se kyane ane tsa tine tsa mo go tsa ko e ane tsa tine tane ti mo he tsona a ti tsae no a tsona tsie go tsama si tsa ka tlo si ga tsona a tsota ma si tsa ka ba si ta a ta ti mo he no a tsona e ta ma a ta tsa ka ta ha no ti mo te ti tswa o sona school ti tsa ntse ti ta ma ga o me ga ke te kae te dumene ka di kare krati konte kambati am ta ko te kae mo am ang ta ko ti sta kom akiti kasana ne ditamati mo ditino tita kwe go te ditamati tsona kae ga ne ditlasana tsaka go di atak ditamati qare a kae di ha tsho itamoga
2: an kara dangi ne ntsika na o kuya kyane di ha te ki tsago kae te gombe
3: kyane mo in to ki tsago he te nqa ma sakyat a kyane mtswa sitami a te mo kyane mtswa tami a tsa tsau sakiri go sa mo ya isi wa kungwa te timono kyane ma tse u kuma kham ku ye sama a nga o ga ha ikhara mate kyane mtswa tami a te te ku ye go te ku yerte Johannes yen driki first yen kitinya mo go te tsi ka ik water groot liefde die vader aan ons bewys het hy noem ons kinders van god en ons is dit ook in die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie geliefdes ons is nou reeds kennis van god dit is nog nie geopenbaar sal wees nie maar ons weet dat wanneer jesus kom ons soos hy sal wees ons sal hom sien soos hy werklik is elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester hou homself rein soos jesus rein is elkeen wat sonde doen oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie en ken hom nie. Sewe kite jagwa, liewe kenners, moet nie dat iemand jylle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het Jesus gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat ek ken van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hiermee is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie.

0: goeders, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van hy modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalist te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. Ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So, nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk. Uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis. Ek moes alles doen. Maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
1: En toe eindig jy daar by OFM op. Sprong van koerant na klank medium toe. Hoe was dit?
0: Dit was 'n groot aanpassing, want radio is go, go, go, go, go. En ek moet sê, ek hou nogal van die tempo. Ek is nogal dankbaar vir die ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas het ook toe. Jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie, alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond, weet die mens, was nou, alles moet eties wees, daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy seker goed kan doen.
1: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
0: Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So, jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so is my net lekker om te luister.
1: Vertel ons bietjie van jou ouers.
0: Wel, my ma se naam is Dina. Sy is van die Noordwes. So daar Vryburgse kant, Mahikeng, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So sy naam is Willem en my pa werk nou in Limpopo en my ma is my huisvrou. Ek het een sissie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd ek is maar net 'n plat op die aarde mens.
1: Nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
0: Die mense. Die verskeie agtergronde, elkeen het sy eie storie om te vertel. Dis net lekker.
1: En toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe. Wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
0: Omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moenie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mensie is, jouself in die klein hoekie en hou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Nie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal. Na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
2: Die stem daarvan Elsabie Richard May, die nuwe joernalis en vervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme.
3: SABC ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka qhisim Xka FM ke vige ye chon asa morsani ki echi ke boriku taji ke nave ke ye chon atani asa kawisi si ke moriki qayan kalukle ko anghi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ki kanak sam
4: SABC tru borihe podcast swegwe te isanete boriji an ke itawo komkuiji No tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wunzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truoki, sabc.com haa ki hetam shwe maguin.
5: Monitang ya bang leng supang ka uatwe mpoki dia khabisi ke tai kam ka ke ngmi hiwan ngori ke tai wi ngori ke tai ngmi chai ngu to ke ke yi ke si kam ngawi ke yi ati chuli ke wi cha tra sel ka tem wono ke mi a first mangumbu ka ga lu ke sa kam ke nawe ke ngwe we ma chi de kan nam dis ga sa ngori ke tai ngmi
6: tamite mate ki ya ho

Hallelujah.

Sa ta ni ni cha sa ta.

Yeah.

Sy sê omdat ek 4 minute en jy gwa 107.9 ek ska FM siki kyk ek na jou skram bambra gou goed hier aan aan daai program mencede o we ek ku ya kenem di a kom moet dit at hier gesie en ja ons na gwaat twa sa si khiria go ag ire qamate kwa ga tsi te kom tuka go ikwe dikate twa Dan aziz itu aku tuang gue.

0: Hajimulu, Messiah,
1: Hajimulu,
0: oh, Hajimulu, eh, Hajimulu.

sale.

脚发后海拉巴拉巴我是马翠林跟马伦子阿美夫大夫爱被我的母亲压力让我好高我的

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar. Ek weet nie hoe ek het sal reg kry om jou alleen hier te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergeet.
1: Ma vergeet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergeet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht maar, ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eet wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nie? Nee, niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is. Dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie. Ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons haar 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant, een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie, die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen, dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja. Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.

0: nagpapan ako. Come on, Sunny.
1: Jy okay, Klets?
0: Ach, ek voel nie lekker nie.
1: Sy afvering is nog in die bed.
0: Ek gaan nooit ooit weer opstaan nie.
1: Ay, moet nie so praat, die Klets.
0: Ek is klaar met die lewe.
1: Kan ek maar die gordijn optrek?
0: Nee. Ek wil die helder lig van die dag nie sien nie.
2: Hoe voel jy alweer uit Shakespeare dinge van jou?
0: Ek voel erger as een van Shakespeare se karakters.
1: Jy hormoonpilletjies gedrink.
0: Ag man, nou was die hormoonpille in Shakespeare se tyd nie.
1: Miskien het hulle dit nie nodig gehad nie, Klets.
0: Sani, spot jy nou met my?
1: Nee, maar Pieterkie het my een keer vertel, jong seuns het destyds die vrouens se rolle in Shakespeare se goed gespeel.
0: Geen seun kan 'n vrou se pyn verstaan nie.
1: Wat pla vir oggend?
0: Gaan blikkies het vir my gejok. Die man is stervend.
1: Wanneer het hy dit nou vir jou vertel?
0: Gisteraand. Toe ek vir hom gemmerkoekies vat.
1: Is dit wat die dokters vir hom gesê het?
0: Jy het self by Pieter gehoor, die man hoes bloed, man.
1: Miskien moet jy met die dokters gaan praat. Uitvind wat regtig fout is met hom.
0: Ek het heel nag hier gelê en tjank. Soos Ophelia.
1: Nee, nie weet jy ook van Ophelia nie.
0: Want wat weet jy van haar?
1: Nee, nou, jy laas die audisie stukkie vir my uit Hamlet gedoen het, het ek so bietjie oor haar gaan oplees. Ek dink jy is beter gepas vir die rol van Hamlet se ma, Gertrude. Sy is nou meer jou kaliber.
0: My loopbaan as aktrise lê ook aan skerwe.
1: Jy nog niks van haar sewende land kompetisie gehoor nie.
0: Nee. En ek sal dit seker ook nie weet nie. There's a willow grows aslant a brook that shows his hoard leaves in the glassy stream. There with fantastic garlands did she come.
1: Man, ga nie help jy lê hier en besorg jouself nie.
0: My treurmare gaan nie oor myself nie.
1: Blikkies het jou nodig, Klets.
0: Wat hy so vir jou gesê?
1: Nee, maar miskien moet jy erken jy het gevoelens vir hom.
0: Hy sal my uitlag. Hoe weet jy ek het gevoelens vir hom?
1: Die man dink net jy's lastig. Maar as jy vertel hoe jy regtig oor hom voel. Mense is nooit te oud of te naby aan die dood vir liefde nie.
0: Ek is nie so oud as wat ek lyk nie.
1: Nee, jy lyk glad nie oud, die buurvrou.
0: Jy's reg. Ek kan nie hier lê en myself betank nie. Blikkies het my nodig. Ek sal die dokter gaan sien en uitvind wat met hom aangaan. Wat ook al kom.
1: Ek moet sterk staan. Amen. Dit klink mos nou baie beter.
0: Ek is nie Ophelia nie. Ek's Klets van Meling van Wessies.

0: val hy net op.
1: Die wat oom hom van toe af Lazarus genoem het.
2: Hy was alles behalwe Lazarus aan na stout.
1: En wanneer is hy toe oorlede?
2: Kort voor ek my klets aangetrek het.
1: Wat het gemaakt dat oom in die buitenkamer opgeëindig het?
2: Dit is 'n lang story. Na ek weg is met die politie, het ek my pakket in die skoonmaakbesigheid gedruk, met die hoop dat ek daarom nog iets sal kan maak vir my ou dag. En toe ek weer sien, vou alles.
1: Oom kry daarom nog oom se pensioen?
2: Net genoeg om kop oor water te hou. Maar ek sal dit ook nie veel langer nodig hê nie. Die dokter het sê ek moet terug hospitaal toe. Hulle gaan my vandaar deursien. So, wat sê die Nicolaiti?
1: Gemaak of hy van niks weet nie.
2: Was jy al by Moelman se nachtklub?
1: Ja, ek was. Undercover.
2: Was Rachel daar?
1: Nie die aand wat ek daar was nie. Maar die baarlady het gesê sy dans wel party aande. Ek is van plan om weer te gaan.
2: Hoeveel meisiekinders se lewens verwoes die tang.
1: Het help nie ons Basti klap net oor die meisies hier oom. Moelman het groter eisters in die vuur, dwelms en diefstal, en dis hoekom ons om hulle geruime tyd dophou. Ek wil hom lank wegsit.
2: Ja, in die tussentijd maak Moelman soos hy wil.
1: En nie vir lank nie. Gerugte is dat hy besig is met 'n groot deal.
2: Was jy alweer daar by ou Frans aan?
1: Nee, maar ek het gehoor hy is nou 'n permanente customer by Geel se gat. Seker met die geld wat hy die selfone gemaak het.
2: Ja, plek sy die geld vir sy vrou en kinders gee, idioot.
1: Ek begin verstaan hoekom oom Conradies wil help.
2: Ek hou net nie daarvan om te sien mense maak dieselfde foute as wat ek gemaak het nie. 'N Mens gesin is 'n kosbare ding. Maar dan kan jy ook net help as daar gehelp wil word.
1: Ons sal hulle help, oom. Moenie worry nie.

0: Dankie dat jy my parkie toegebring het, Loukie. Kyk die mooi hond daar saam met sy baas. Onthou jy die polisie hond wat ek destijds gehad het, Lou?
1: Ja, Blikkies het hom by die honde eenheid geërf.
0: Net so. Hy is geskiet tydens 'n ry daar in Hielbrau by die Chelsea Hotel. Die veearts het gesê hy gaan dit nie maak nie. Ek dag en nag langs daai dier gelê en slaap. En een oggend toe sta

0: gaan met jou gesig aan, Pieter?
1: Ek was in 'n fight by die skool.
0: Met wie?
1: Nico.
0: Ag, jy wil toch laat ek sien.
1: Ag, dis net 'n blou oog, maat, relax.
0: Oor wat het julle beklei?
1: Nico het Deweltie my opgesteek.
0: Wat wil hy dit doen?
1: Nee, hy het my terugkry oor hy dink ek het hom by die polisie te gaan aangee. Ek het hom in Deweld lekker bygekom, maar toe kom breek die onies ons op en nou is ek in die moeilikheid.
0: Hoeveel keer moet ek vir jou sê, bly weg van Nico?
1: Hulle het met my skoor gesoek, ma.
0: Dan loop jy weg. Ek skos in die microwave.
1: Waarin is ma nou op pad?
0: Ek ga help die kos dit.
1: Ma help arm is terwyl ons net so arm is.
0: Want dis my manier van tiende gee.
1: Het ma al gehoor van die job?
0: Nee, hulle het my nog nie gebel.
1: Maar is ons daarom okay met die rent?
0: Ja, hou nou op worry daaroor.
1: Rachel beantwoord steeds my WhatsApps nie.
0: Ek weet jy hoekom jy aanhou nie. Gee my handsak aan. Sit die ijsblokkie op die oog. Ek sien weer terug. En onthou om jou huiswerk te doen.
1: Ja, ek sien 'n kind nie, dammit.

0: Loukie! Loukie, voor jy raai!
1: Ek's hastig, mevrou Vermeulen.
0: Het ek is die uitstapje geniet?
1: Ja, het, ek moet rai, ek is laat.
0: Hoe kan jy nou?
1: Wat wil mevrouw weet?
0: Ach, maar los die mevrouw en noem my klets, asjeblief.
1: Wat wil jy hee, antie klets?
0: Ek wil niks hee, nee. Ek wil net een woordje wissel.
1: As het oor Rachel en Moelman gaan, ek het...
0: Dit gaan oor blikjes, man. Het hy jou toe vertel?
1: Van wat?
0: Dat hy bezig is om...
1: Dat hy wat?
0: Dat hy bezig is om dood te gaan. Ja, ek was vanochtend by sy dokter. Ek het hom geswat om my die waarheid te vertel. Loukie, hulle kon nie die kanker van blikkie sy longe snui nie. En hulle het hom hoogstens 'n maand gegee.
1: Hy het gesê hy moet terug aan hospitaal toe.
0: Ek verstaan jy nou, hoekom ek wil huil?
1: Het is seker hoekom hy vir my die brief vir sy seun gegee het.
0: Hy het vir jou brief gegee? Om wat mee te maak?
1: Vir sy seun te gaan gee. Hulle praat mos nie.
0: Ja. Sekere afskeidsbrief van sy seun.
1: Antie moet maar een oog oor om blikkies hou.
0: Dat is precies wat ek gaan doen, Loukie.
1: Ja, maar ek moet nou rij, Antie Klets.
0: Wat? Ek het net een ginsie om te vraag.
1: En wat is dit?
0: Ach, man, moet op die verder bodder met die ding van Frans Conradie en sy dochter wat weggeloop het nie toe. Asseblief, Loukie.
1: Maar hy het my gevra om betrokken te raak, Antie Klets.
0: Ja, maar... Weet jy, sê net vir hom, het gaan goed met hulle.
1: Ek gaan nie vir hom blikkies jok nie.
0: Hy het nie die stresse ook nodig nie, Loukie. As jy iets van Rachel hoor, ach, kom vertel my, Peter.
1: As ek haar uit Moorman se klauwe gaan kry,

0: Ja, jy sê jy het nog niks van Rachel gehoor nie.
1: Sand vir my WhatsApps nie, ook nie as ek bel nie, oom.
0: Hy klong het jou daarom lekker blauw oog gegee.
1: Toe maar oom blikjes, hy het er ook lekker gebol.
0: Klink asof Nico dit nou in het vir jou.
1: Is nie bang vir hom nie.
0: Waar is jou ma?
1: By die kosttent gaan help.
0: Gee die pomp by daar aan, Pieter.
1: Die een, oom. Is oom okay?
0: Ja.
1: Moet oom nie hier die dokter gaan sien nie?
0: Ek gaan morgenoggend terug hospitaal toe.
1: Gaan hulle weer opereer, oom?
0: Ek sal aan die kant opereer.
1: Nee, maar hoe meen oom nou?
0: Luister, Pieterkie, die klein TV daar moet jy maar vir jou vat. En al die boeken moet jou ma kom haal. Verder is hy nie veel nie.
1: Is oom nou serious?
0: Ja, miskien kan jy vir Klets vraag om hom op te koppel aan haar satellite dish. Dan kan jy in jou ma lekker channels kyk.
1: Jy siek slaaf oomblikies. Yes, dis die laks, papie.
0: Nou toe, jy moet gaan, jou ma is seker al terug.
1: Kan ek die Tina maar nou vat, oom?
0: Ja, hy is joune.
2: Wie goud? En ek maar binnenkom?
0: Tegen die tyd hoef jy nie te vraag nie, Klets.
2: So, maar het jylle twee hier binnen?
1: Check, Antie, oom Blikkies het sy TV vir my gegee.
2: Die man is nog nie dood, jylle stroop hem al klaar.
0: Los nou, Klets. Ek het het vir die kind gegee.
1: Dankie, oom. Ek loop maar. Bye, Antie.
2: Ja, bye. So, die testament ook opgestel.
0: Spoed jy nou, Klets?
2: Wat maak jy as jy weer terugkom?
0: Ek kyk anyway nooit TV nie. Ek lees mos.
2: Hy gaan het hier aan my satellite disconnect nie.
0: Jy betaal anyway daarvoor, Klets.
2: Blikkies, Loukie het my vertel van jou seuns brief.
0: Het jy weer gaan uitvis?
2: Ek het hom net raak geloop toe hy ry.
0: Ja, dit groei ek.
2: Hoe is jou bors?
0: Ek het deeltijd die pompie nodig.
2: En dan rook jy ook nog?
0: Ek gaan nie beter word nie, Klets.
2: Toe nou maar, ek het begin om my vrede te maak.
0: Ek sal gaaf wees as jy morgen kan saamgaan hospitaal toe.
2: Hoe lang beplan hulle om jou daar te hou?
0: Tot die einde toe, Klets.
2: Waar woon jou seun?
0: Moet nie begin nie, Klets.
2: Jy gaan vrede met hom maak voor jy vertrek, Liegnout. Ek het baie lang daaroor gedink en jy is nie 'n lafaardie. Die laaste ding wat jy gaan doen voor jy Kobai sê, is om hom te sien.
0: Jy weet dan self, hy wil my nie sien nie.
2: Hierdie keer is het anders.
0: As jy hom kan oortuig, sal ek jou innig dankbaar wees.
2: Het los het net vir my. En ons nog iets. Ek is het seker al lang al vir jou gesê het. Maar ek is seker ook maar nie te lafaard.
0: Wat wil jy vir my sê, Klets?
2: Ek wil net vir jou sê dat ek jou vreselik gaan mis as jy nie meer hier is nie. En, so moeilik soos het vir my is om te aanvaar het jy nie gezond geword nie, so moeilik is het vir my om die volgende vir jou te sê. Luister jy.
0: Sê wat jy wil sê, Klets.
2: Ek dink ek was nog altyd in die geheim so bietjie verlief op jou. Nie dat jy dit sou agterkom nie, maar ek is.
0: Ai, Klets, in ander leeftijd sou ek jou nou omhels het en sommer 'n vet soen gegee het.
2: Ach, doen dit net verdomp, Liegnout.
3: Die volgende episode bevat inhoud wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
4: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.

0: Goeiemôre, Blikkies.
1: Sunny, kom binne.
0: Ach, hoop jy plaai jou nie.
1: Ek pak net vir die hospitaal.
0: Kan ek vir jou handjie gee?
1: Ach, dis maar net 'n sakkie vol goed.
0: Pietertjie sê jy het vir hom jou TV gegee.
1: Ja, en jy moet vir jou van die boeke kom kry.
0: Jy is besig om alles weg te gee.
1: Ja, met niks in die wêreld kom ons, met niks gaan ons.
0: Jy gaan seker toch terugkom, Blikkies.
1: Kom, sit 'n oomblik, Sunny.
0: Dankie. Jy weet, Klets is vreselik emotional.
1: Ja, gaan nie help, sy huil nie.
0: Ek wil net kom dankie sê, Blikkies.
1: Waarvoor nou, mens?
0: Dat jy ons probeer help.
1: Swaarkry is nie 'n maklike ding nie.
0: Die fysische zwaar krijg die minste daarvan.
1: Ja, ik weet. Dus als mens hoop verloor wat jy sink.
0: Ek het gestaan weer gaan help al weer die kostent.
1: Ja, dit is goeie werk wat die mense daar doen.
0: Ja, tenminste is my kinders al groot. Breek my hart om die jong mense met klein kinders te sien tou staan. Wat gaan hoop nie.
1: Ja, dis hoekom daar mense soos ek en jy is om te help.
0: Destijds die dinge beter gegaan het met my en Frans het. Ek het mense op straat misgekyk, Blikkies. Gemaak asof hulle nie bestaan nie. Nou is ek een van hulle. Weet self of ek kan aangaan nie.
1: Ja, moet nie so praat nie, Sunny. Jy moet. Vir Pietertjie.
0: Pietertjie sê ek embarrass om net.
1: Hy is nog jong. Hy verstaan nie alles nie.
0: Dink jy ek self verstaan my alles, die Blikkies?
1: Onthou net, julle maas dra die hoop in julle harte. Julle is die vrug van die aarde. En ons mans is maar zwak geskape.
0: Sê my, Blikkies, kon jou vriend toe iets uitvind oor Rachel?
1: Klink asof Rachel veilig is. Vraag is, vir hoe lang?
0: Is my skuld, dat is sy. Ons is saam met mom aangeloop.
1: Moet jou self nie blameer nie, Sunny.
0: Ek is sorry.
1: Ik krijg voor jou een tissue. Ik maak voor ons koffie.

0: Peter, bro, okay.
1: Bly jy skoor soeka?
0: Hey, chillax, bro. Wat is op 'n blits?
1: Jy het Dewald Aspresteme opgemaak.
0: Bro, jy weet hy soek al lank jou bloed.
1: Ja, en toe hits jy hom net aan. Man, los my net af.
0: Kan jy net stil staan, brakie?
1: Ek het nie lus vir tongklap nie, Nico.
0: Luister. Ek sorry, okay.
1: Vat jy my nou vir sponsor?
0: Ek wil pies maak.
1: Denk jy ek's 'n mompie? Jy het jou kans gehad, Nico.
0: Ek bring good tidings, bro. Luister my uit.
1: Wat? Het jy nog 'n deal wat jy my mee wil skrop?
0: Dis Rachel. Sy het haar posie gekry.
1: So what? Sy het my afgeskryf.
0: Sy wil jou sien, bro.
1: Maar wat jy al gecheck?
0: Sal met Molies. Sy is terug in Alette se flat.
1: Is sy in Alette dan op jou chommas?
0: Nee, man. Op haar eie. Alette is lank al history. Rachel het gesê moet vanmiddag saam met 'n draai by die flat kom gooi. Wat laat fit sy my nie self nie? Want Molies check haar Sally.
1: Wat bedoel jy, hy check haar Sally?
0: Sy werk moes nou vir hom en sy mag nie wild en wakker met almal chat nie. Sy het my eenkant getune, jy moet kom kuier.
1: Is sy nou dieselfde blok flats van Woolman?
0: Ja, sy my old bra. Ek ry na skool, hè? Shop.
1: Weet jy, het jy bedoel wat jy nou getune het?
0: Bra, jy is my beste chuma.
1: Ek voel nie bollerol nie. Kwaai, ek ry na skool. Peace.
0: Peace, brakie. Chumas for life.

0: Wil jy 'n gemmerkoekie saam jou koffie hê?
1: Is dit kleinste gemmerkoekies?
0: Ja, kry. Sy het ander aand dit hier aangedra. En daar waar jy nou sit ook gehuil. Gisteraan kon vertel sy my, sy is eindelijk in die geheim verlief op my. Nou nie so dat ek dit sou achterkom.
1: Ach, sorry. Nou sit ek hier, Jack.
0: Om te huil is om die siel skoon te maak.
1: Oh, plakkies. As ek al uitgedroogde lap.
0: Laat ek klaar pak.
1: Gaan kleed saam met jou hospitaal toe.
0: Ja, ja. Sy is een ou steenpilaar die afgelopen maand gewees.
1: Ek sukkel self met die geloof, maar ek sal vir jou bid.
0: Bid vir jou kinders, Sunny. Bid vir jou Frans.
1: Ai, Kerwin's dak is al afgebid, plakkies.
0: Sal jy vir Klet sê, ek is reg om te gaan.
1: Ja, sy beklim in die Malawiers hier buite.
0: Waaroor stry sy nou met hulle?
1: Hulle wil jou kamer rent vir storage.
0: Soos hulle sê, die hyenas lag op die stoep.

0: Gidiyor ara şu hop. Yaş yaş.
1: Wat schreier, chill bro.
0: Jullie laat iets al geëet.
1: Ons kom nou eens van die school af.
0: Kom sit, ek het 'n tap crispy chicken gekoop.
1: Kom, sit aan brakie.
2: Was Rachel?
0: Jy het haar nog net gemis.
2: Wat gaan nie aan die koek?
1: Kry crispy chicken en chillax bro.
0: So wat wil jy maar drink?
1: 'N bier is hier net.
0: Ek gaan kyk wat Rachel vir ons in die yskas het. Jy drink seker net koeldrank, hè, Pieter?
2: Is hierdie 'n setup?
1: Sit en kry van hierdie crispy chicken, bro.
2: Ek dink jy sê Rachel bly hier op haar eie.
0: Ah! Dis bier.
2: Luister net wat hy te sê het. Jy het vir my gelieg.
0: Hy is jou bier. Ag, hy in jou koeldrankie.
2: Dankie, bro.
1: Kry vir jou, Pieter.
0: Ek kon jou gesê kom hier is, Pieter.
2: Hy het gesê my suster wil my check.
0: Ja, sy wil, maar sy is baie besig.
2: Baie besig. Nou, wat soek ek hier?
0: Nico sê jy en hy was die ander dag al by my huis.
2: Was Pieter wat in die boom geklim het? Nee, ek hier. Ja, ek wil net weet waar Rachel is.
0: En nou weet jy waar sy is.
2: Hoekom antwoord sy nie my WhatsApps nie?
0: Soos Nico sê, jou sussie is 'n baie besige meisie.
2: Het jy nou 'n ou poot van haar gemaak?
0: Nee, man. Ah, daar vind nog nie genoeg my loopie.
2: Jy praat nie so van my suster nie.
1: Hey, hey, hey. Wys respek, brokie.
2: Ek respek hom niks nie. Ek wil duik, Nico.
0: Ken jy die sê ding, moenie 'n perd in die bek kyk nie, ja?
2: Moenie 'n gegewe perd in die bek kyk nie.
0: O, ja, ja, ja, ja. Nico sê jy's 'n breinkind.
2: Ja, hy skoor altyd in die A's en B's by die skoolmolies. En niemand kan dit uitfigure hoe hy dit regkry nie.
0: Skielik het hy laat jou hoër 'n IQ.
2: Hoekom is ek hier?
1: Want jy praat vir jou tune.
0: Ek het jou pa gehelp. Ek het jou sussie gehelp.
2: Ja, want blikkies sê jy help net mense in die verderf.
0: Om blikkies? Is dit die toppie wat squat daar by Antiklets?
2: Ja, en hy was in die polisie, as jy wil weet.
0: Maar dit weet ek reeds. Wat ek wil weet is hoekom sy ou kollega Lou Versagie oral oor my uitvis. Het jy iets daarmee te maak, hè?
2: Wel, wat is ek het?
0: Dan het ek en jy 'n probleem, Pieter.
2: Jy kan niks aan my maak nie.
0: Maar ek kan aan jou pa en jou sussie.
2: Wat gaan jy aan hulle doen, hè?
1: Moenie met bra molies poef soek nie, bra.
0: Vat jou crispy chicken en gaan sit daar in die kombuis, Nico. Ek wil alleen met die laaitie gesels. En daar is nog bier in die yskas.
2: Awe. Promis jy gaan hom nie seermaak nie.
0: Wat dink jy, Pieter? Gaan ek jou seermaak?
2: Ek sien die kombuis. Wees cool. My ma weet ek is hier. Ek het al ge-WhatsApp.
0: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie Lou Versagie. Toe. Eet iets.
2: Ek sien honger nie. En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
0: En Lou Versagie skrik my nie.
2: As jy iets aan Rachel doen, ek smeek.
0: Ek sal alles af om of jy saam speel, Pieter.
2: Ek speel saam niemand nie. Veral nie jy nie.
0: Okay, nee, sy wil. Maar onthou net, jou sussie werk vir my en jou pa het ek aan 'n leash. So, as ek nog problems kry met die Versagie poot en iets gebeur met pappa en sussie, dan sal jy weet hoe kom.
2: Ek loop, Nico. Jy, bly weg van my familie.
1: Hey, is die draakie nou moeilik?
0: Laat hom loop, man. Ek dink hy die boodskap gekry.
3: Jy gaan hier regtig iets aan sy familie doen nie.
0: Ek hoef niks te doen nie. Hulle doen dit self.
2: Hey, kan ek nog een van die biere in die yskas kry?
0: Kry vir jou. Een van die res van die crispy chicken.

0: En as ma soos dit instaar?
1: Wat is hierdie WhatsApp wat jy vir my gestuur het?
0: Maar net laat weer het ek na Rachel toe is.
1: Jy had dat gesien?
0: Nee, ja. En die?
1: Dis wijn.
0: Wie is die wijn?
1: Myne. Sit neer die botel.
0: Maar, ek moet die wijn gaan koop.
1: Ja. En ek staar al die laaste uur daarna.
0: Maar dan opgehou braaf wat?
1: Ek weet. Ek het hier die graft gekry nie.
0: Wat het maar gehoor?
1: Volgend.
0: En nou wil maar drink.
1: Is dit die wat jou pa altyd in die?
0: Jou ma het die paadjie al geloop.
1: Ons gaan nie uit die gemors uitkom nie, Pieter.
0: Ma is die wat altyd sê dinge sal regkom.
1: Ek weet nie meer of ek het geloof nie.
0: Ek gaan die tuin water gee.
1: Kom terug, Pieter.
0: Ma moet maak soos wat ma wil.
1: Jere, my knie is deurgebid.

0: kan ek die gordyn maar toe trek.
1: Wie's jy nou?
0: Wil graag privaat met oom gesels.
1: Ken ek jou?
0: Ek het vir die suster gesê ek is familie.
1: Jy is geen familie van my nie. Trek op die gordyn.
0: Sy het gevra of ek jou seun Wynand is. Toe sê ek, ja, ek is.
1: Wynand? Jy is nie Wynand nie. Wie is jy?
0: Sagter oomblikkies, jy's vol pille.
1: Ek gaan die suster roep.
0: Ek sal nie doen as ek jy is nie.
1: Ek weet nou wie jy is. Wat wil jy?
0: So, dis die lekker lewe eindig, he? Vol pypies en pille. Hoe's die boos, ou man? Jy gaan binnenkort seker nie meer self kan asel.
1: Ek hoop jy besef Lou Visagie is op jou spoor.
0: Sê vir my, is jy gemakkelijk? Man, kan ek my kussings vir jou bietjie skuif?
1: Los my bloody kussings.
0: Ek wil jou net help, ou man.
1: Hoekom is jy hier?
0: Ek het 'n vraag vir die balie.
1: Wat is dit?
0: Hoe voel dit?
1: Hoe voel wat? Jou tang?
0: Hoe voel dit om te weet? Jy gaan Kobay sê.
1: Jy is die een wat binnenkort Kobay gaan sê vir alles.
0: Ek dink jy so nie, oompie, hè? Kom. Maak toe die oogies.
1: Wat doen jy? Sister, help! Help!
0: Jy sal anyway smaag en verasem en snak het in jou laaste oomblikke. Sien dit as 'n favor, oompie.

0: klets. Wat gaan?
1: Vaderkie toch, Sonny. Is blikjes.
0: Sorry, ek het verslaap. Is Pieter al school toe?
1: Wat gaan aan met jou? Die man is dood.
0: Wie is dood, klets?
1: Blikjes, dammit.
0: Wanneer?
1: Gestrapt. In sy slaap.
0: Ach, toch, kijk, lach, dat ek net opstaan.
1: Maar wat leid jy nog in die bed? Is al 9:00.
0: Laat ek net wakker word.
1: In die leewijnbottel?
0: Asseblief, klets.
1: Het jy gedrink?
0: Ja, ek het. Los af.
1: Ek gaan wonder, jy slaap nog nie.
0: Jy het die ander oggend ook nog gelê.
1: Oor ek melankolies was.
0: Maar ek is ook vanoggend melankolies.
1: Sonny, het jy gehoor wat ek sê?
0: Blikkies is oorlede.
1: Is dit te veilig die dag was, nie?
0: Wil jy hospitaal toe gaan?
1: Wat dink jy? Natuurlijk wil ek gaan.
0: Gee my 3:30. Gee my net 3:30. Laat ek net aantrek.
1: Maar Sonny, wat gaan ek doen? O, ek sal nou sê, ek sal sy begrafnis moet reël.
0: Jy het met ons pastoor gesels.
1: Wat julle pastoor? Wat so soort pastoor is hy?
0: Maak het saak, Blikkies was anyway nie gelovig nie.
1: Moet jy nou net nie met die Chinees goed van jou begin nie?
0: Pieter het al die melk uitgedrink.
1: Is jy babbelas, Sonny?
0: Ja, ek is. Okay.
1: Wat is skande? Jy kan jy net ophou gauw. Blikkies is dood en jy te babbelas!
0: Asseblief, jy vererger het en ek met jou gegauw.
1: Klim jy maar eerder net terug in die bed. Ek sal alleen met Blikkies dood deel.

0: En jy het weer met Boetie Pieter gepraat?
1: Nee, die braakie vir my by die skool.
0: Lyk my het nie goed genoeg geskrik, ja.
1: Ek kan weer met hom praat as jy wil, Molies.
0: Polisie het gisteraand te ruit gedoen op my klap.
1: Serieus? Hulle het seker nie vir Rachel kom soek,
0: nee. Nee, hulle het dwelms om soek.
1: Is heavy? Was jy daar?
0: Hoe ken jy my, Lighty?
1: So wat nou?
0: Iemand het hulle tip-off gegee.
1: Dink die praat het is my tjoma Pieter.
0: Jou tjoma is te light by daar.
1: Was dit weer aan die versagie poot?
0: Ja. Maak vast jou seatbelt.
1: Waarheen rij ons?
0: Ons gaan bykie driving toe.

0: Goeiemiddag, mevrou Conradie.
1: Noem my sommer Sunny.
0: Ek is Lou.
1: Ja, ek weet wie jy is.
0: Waar is Antie Klets?
1: Sy is daar binnen saam met die sister.
0: Nie gedink om blikkie sal so vinnig gaan nie.
1: Oh, hy het geweet hy is op sy einde. Sy.
0: Is Antie Klets daarom oké? Okay?
1: Gillend skree op allemaal daar binnen.
0: Is sy altyd so opgewerk?
1: Sy sê dis haar hormone.
0: Ek beter seker ingaan.
1: Hulle sê sy seun was daarom hier.
0: Om blikkie sy seun?
1: Gisteraand, kort voor hy dood is. Tenminste het hulle twee daarom vrede gemaak. Ja, ons gaan allemaal vir blikkies mis.
0: Het is vreemd. Jy sê sy seun was hier.
1: Dis wat die sister vir ons gesê het.
0: Ek het vanoggend met Wynand oor die foon gesels oor sy pa en hy het niks gesê dat hy hier was nie. Hy sal my toch gesê het.
1: Maar daar binnen gaan hoor wat aangaan? Ek wacht maar net even kliets. Die is vandag lekker opgeklaan.

0: Elies, hoe komt ons nou weer naartoe gekomen?
1: Ek het jou laatst gesê, ek laat het om hier te kom dink, Nico.
0: Ok, waarover wil die braad dink?
1: By die situasie op aan, he?
0: Die ride by die club?
1: Ja, weet ook. Kom stap.
0: Wil die braad zaan, he?
1: Ja, rook jy maar.
0: Ek het iets sterker hier.
1: Nog gauw, optok.
0: Ja, my gift gekry.
1: Ja, hy sê my, jy is weer lastig al by sy flat.
0: Ek was op my eie daar, nie saam met Pieter nie.
1: Ah. En wat het jy nog by gift gekry?
0: Ja, so een paar konijntjies en een bykie tik.
1: Van eie gebruik?
0: Nee, ek verkoop het.
1: Ah,
0: ja.
1: So jy deal?
0: Net vir sakgeld, molies. Laaties by die school.
1: En is die Pieter ook een customer?
0: Ja, hy het een keer een trek op toak gevat.
1: Is dit nie dalk hoekom die politie vir my kom krap?
0: Meen, molies nou, dis my skuld dat hulle geruid het.
1: Sê my, geef my, wat is jou favorite flick nou weer, Nico?
0: Kom, vraag die bra nou so vraag.
1: Want ek wil net graag weer.
0: Die Transformers flick.
1: Ah, ja, die om die robots.
0: Ja, ek dink hulle, dis lekker aksie.
1: Ja, ek like ook aksie flicks, ek like hulle ook.
0: Bra, like mos die Fast and Furious.
1: Ja, maar dis nie my favorite nie.
0: Wat is die bra se favorite?
1: Ag, jy het seker nog nie gesien nie. Ou flick met Al Pacino en Johnny Depp, Donnie Brasco. Maar gebaseer op 'n ware verhaal.
0: En wat gebeur in die flick?
1: Kom ons gaan check die view dan, vertel ek jou.

0: gaan nou nie help aan die klets werk almal op nie.
1: Hulle wil nie hê ek moet hom sien nie, Loukie.
0: Hulle het sy liggaam reeds geskuif.
1: Ek wou hom net vir hom kobai sê.
0: Ek sal by die suster hoor.
1: Of sy is ongeskik.
0: Sannie sê oom Blikkie se seun Wynand was hy.
1: Ek weet nie. Die suster het gesê was iemand wat gesê het hy is Blikkie se seun. Ek het al nie daaroor uitgevra nie.
0: Maar dit kon nie Wynand wees nie.
1: Nou wie was dan hier?
0: Ek het vanoggend met Wynand gesels om hom te vertel van die brief wat sy pa vir hom gelos het en hy het nie genoem dat hy gisteraand hier was nie. Wat beteken iemand anders was hy?
1: Wat verdomp sê jy nou, Loukie?
0: Is Antie seker jy wil in die lijk sal gaan?
1: Man, ek sien nie om waar hulle Blikkie sal nie, Loukie. Ek wil toch nie totentlik vir hom kobai sê. Sal jy jou vra?
0: Gaan wacht Antie by Sanne in die wachtkamer. Ek is nou by julle.
1: Dankie. Ek kry slim vir koffie.

0: So, die Johnny Depp dude was toe heeltyd FBI gewees.
1: Ja, en dit nou Al Pacino om die heeltyd trust.
0: En wat doen hy toe hy dit uitfigure?
1: Hy besluit om my te vat.
0: Maar eintlik het hulle goeie chommas geraak.
1: Ja, hulle het. En dis wat het so moeilik maak.
0: Vat hy hom toe uit?
1: Hy het gehuiver. En dis waar hy fout gemaak het. Wat die fliek vir my so spesiaal maak is, dat jou wys dat jy eintlik niemand kan trust nie. Nie eens jou beste buddy. Ek sê, soos jy en Pieter.
0: Ja, Pieter sal my nooit weer trust nie.
1: En? Kan jy hom kwalik neem?
0: Maar hy wil ons 'n klikpak wees.
1: My vraag is, is hy die klikpak? Of jy?
0: Willie, my nou nie vir so praat nie.
1: Ons het laas hier gestaan en ek het jou gevra.
0: En ek het jou gesê, ek het niks vir die poot getune nie.
1: Nou, hoekom kom soek hulle dwelms by my?
0: Hoe moet ek weet, Moelies, serieus?
2: Ek weet wat jy nou dink, Nico.
0: Wat dink die Moelies, dink ek?
2: Jy dink om te hardloop.
0: Be cool, Moelies.
2: Maar jy weet as jy hardloop, dan sal ek jou kry.
0: Ek gaan nie hardloop nie, en ek's nie 'n klikbek nie. Moelies se sellie lei.
2: Ek weet. En ek wonder of ek moet antwoord.
0: Dit kan important wees.
2: Jy is snaaks. Baie snaaks.
1: Roman? Yes. Ja. Okay. Right.
0: Was het important?
1: Nee, eindelijk nie. So, waar was ons?
0: Moelies wat geweet het of ek gaan hardloop of nie.
1: Ja. So? Gaan jy hardloop, Nico?

0: veel koffie. Voel jy al beter?
1: Glas nou afklets. Ek net 'n bottel wyn gedrink. Ek het die kraaf gekry nie.
0: En jy sê my nou eers. Hoekom nie?
1: Want hulle het iemand jonger as ek gekry.
0: Ja, well. So daai man pai kan hulle die job ook maar steek.
1: Ek is moeg gedraai. Net van my uitwerk.
0: En dat jy om te suip genap.
1: En het was net die een keer.
0: Jy het met jou Frans gesien, daar is hy net een keer nie, Sunny.
1: Wat moet ek doen, Klets?
0: Huh?
1: Ek kan nie meer nie.
0: Tja, jammer vet. Kijk hoe sit ons hier.
1: Ek wil jou nou nie opzet nie.
0: Maar ek is lang al voorbij opzet.
1: Kijk hoe lyk die plek. Gaan hulle nou dat jy vir blikkie sien?
0: Ek weet jou of ek het moet doen nie. Ek krijg nou eindelijk koue rillings.
1: Die man is dood, Sunny. Hy is nie meer in sy lyf nie. Ach, hier kom, Loukie. Hoor wat hy sê.
2: Hulle wil jou nie daar inlaat nie, Auntie Klets.
0: Ach, dis ok. Net nou is daar ander lyke ook.
2: 10-10-1.
1: Hier is jou koffie, Lou.
2: Dankie, Sunny.
1: Ek gaan skuif trek. Ek kry jou buite, Klets.
0: Ja. So ek kan seker op na my huis toe gaan.
2: Dalk 'n goeie idee, Auntie Klets. Onthou oom Blikkie soos hy was.
0: Jere weet, ek wil nie eendag so dood nie. So sonder enige mense om my nie. In 'n staatshospitaal. Die dood is net blerrie vreed.
2: Die lewe is ook maar vreed, Auntie. Kan ek julle 'n lift gee?
0: Oei, was dit toe Wynand wat gisterand hier was?
2: Definitief nie. Ek het hom nou weer gebel.
0: Nou, wie was dan hier by Blikkies?
2: Ek weet nie. Maar ek gaan ondersoek instel.
0: Ek dink jy was iemand anders.
2: Moet toe nie spooke opjag nie, Auntie.
0: Miskien was er die doodsengel.
2: Kan ons nou maar gaan?
0: Ja, Loukie. Lach jy maar. Partykeer is daar dinge in die lewe wat ons nie met die gewone oog kan raak sien. Geeste en goeders. Die doempoefster sê, alles is net energie. Goed. En kwaad.

0: Wow. Waarvoor haal jy nou die gun uit?
1: Dis nie 'n gun nie, Michael. Dis 'n pistool.
0: Asseblief, Molies. Molies, jy het die ding verkeerd.
1: Ek dink nie so nie. Draai om. Kyk daar na die big screen.
0: Ek weet jy wil my net skrik maak, nee, Molies.
1: Sien jy jou favourite fliek daar op die screen, hè?
0: Ek sien niks nie, Molies.
1: Oh, nou, Nico. Hè? Check hier robots.
0: Ek sien nie die robots.
1: Dis jammer. Ek hou ook nogal van die Transformer-flicks.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Die plaas is al geslagte lank in ons familie.
2: Ek weet, Almien, dit breek my.
1: Dis ons bloedgrond.
2: Ons trougrond.
1: En nou word dit net van ons weggevat.
2: Ons het nie 'n keuse nie, Almien.
1: Ons kan terugveg, Bram.
2: Met wat? Ons het niks.
1: Wat van die bank?
2: Is meer om Bossie se bank nie.
1: Wat gaan ons doen, Bram?
2: Ons kan voorbegin, my skat.
1: Jy sê dan ons het niks.
2: Ons het darm nog vir mekaar, Almien.
3: Dit was die eerste episode van Onderste Boplaas. Geskryf deur Charles Euphorie en op...
4: Yes! Was jy so sit en frik met die draadloos?
5: Dis 'n nuwe vervolgverhaal op RSG.
4: Ek gedink jy luister draadloos, nie?
5: Sê nie my niks op die TV nie.
4: Ek het Pietertjie gesê, ek kan julle TV connect aan my satellite.
5: Nee, kyk jy lag TV. Maar dankie anyway.
4: Kan die radioverhaal in die vark oor nie?
5: So, jy verslaaf is aan die TV-klets.
4: Ach man, ek wil die mense sien. Nie hoor nie.
5: Tenminste nie so boring so 7de Laan nie.
4: 7de Laan is nie boring nie. Ons drama en romance.
5: Jy meen, dis in Oubaas en Hilda.
4: Moenie van matrone vergeet nie.
5: Onderste Boplaas gaan oor verlies. En wat verloor hulle? Die familieplaas.
4: Ag nee, dit klink vir my na een van daai rykman stories.
5: Ryk mense het ook problems, klets.
4: Ryk mense veroorsaak al die problems van ander mense en dan maak hulle asof hulle problems het. Sunny, is dit bier?
5: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie?
4: Ja, die mense, dit is al nog eers lunchtyd nie.
5: Want die aeroplane is lank al hieroor.
4: So ga jy nou soos Frans aan die syp gaan.
5: Moenie vir my preekie, klets. Wat wil jy?
4: Ek soek die nommer van my pastoor.
5: Pastoor Hendriks?
4: Iemand moet Blikkie se begrafnis reël.
5: Gaan sy sien dat nie kom help met die begrafnis nie?
4: Hy het die foon in my oor neergesit. Die brief wat Loutjie vir hom van Blikkies gegee het, het die man glo net opset. Sy skande!
5: Want kry Blikkies dan nie 'n polisie begrafnis nie?
4: Oor my dooie liggaam. Alles sal Blikkies veras saam met 'n klomp ander lyke en dan sit ek met iemand anders se as op my mantelpiece. Ek wil 'n ordentlike begrafnis van die man hou.
5: Jy sal vir Frans moet gaan vra vir pastoor se nommer.
4: En waar moet ek hom nou in die hande kry?
5: Bel hom. Hy is seker by Giel se gat.
4: Ek gaan nie na daai wil toe nie.
5: Ek ookie.
4: Hoorie, laat ek net loop voor ek 'n pere by in my panty kry. En as jy hier gaan sit en suip en jouself besorg, moet jy maar saam met jou Frans daar by die Groendam gaan intrek.

0: Peter, mokko.
1: Waar hel soek jy hier?
0: Ek soek vir jou.
1: Moelies, kom my nou oplaai.
0: Ja, antwoord my WhatsApp sê.
1: Ach, kom binnen, dammit.
0: Van wat kruip jy weg?
1: Ek kruip jy weg, hier. Moet jy ingekom?
0: My selfie is security guard gegee.
1: Van wat gee jy om jou selfoon?
0: Want ek wil jou sien, sis.
1: Hou aan. Sit so lang. Hi, Moelies. Luister, ek sal 'n taxi klap toe vat. Nee, alles is okay. Ek sien jou 'n bietjie later. Of course. Bye.
0: Is jy nou Moelies se girlfriend of wat?
1: Niks met jou uit te waai nie.
0: So jy is nou gesort?
1: Ek is besig.
0: Met wat?
1: Met werk, Pieter. Ek het 'n nuwe selfoonnommer. Waar is my blerrie handsak? Wat kyk jy so?
0: Jou handsak lê op die tafel.
1: Ek wil hê jy moet my plan nie.
0: Wil jy kom met daarom laat weet het jy het 'n nuwe nommer?
1: Wil jy Zaan hê?
0: Wat snuif jy daar?
1: Ag man, hy's met lang ore. Zaan?
0: Ek rook nie meer nie.
1: Nika sê jy rook saam hom.
0: Maar wat het jy jou nog alles vertel, hè?
1: Dat jy saam hom sielie gevat het?
0: Was dit een keer?
1: Jy moet wegbly van die goed.
0: Nou, as dit jou kyn wat jy so snuif.
1: Los af, man.
0: Nou, lyk my Nico werk ook nou vir Moelies.
1: Jy bly net weg van Moelman af.
0: Ek soek niks van hom nie.
1: Hoe's maar?
0: Kan jy nou net stil staan?
1: Ek moet move. Ek moet by die werk kom.
0: Ek dink maat jy begin drink.
1: Braaf.
0: Wyn, bier, wat ook al.
1: Ja, in skool.
0: Ek kap aan. En jy?
1: Jy sien mos, ek's gesort.
0: Jy wou jy flat, jy maak seker lekker ching.
1: Ek is besig om te spaar.
0: Ja, vir wat?
1: Om julle te help om uit daai agterplaas weg te kom.
0: Ek klink nou so spa. Hy is op ons kanstig daar uitkry en nou sit hy en syp alles uit op by Giels se gat. En maak hom alweer nie die rent betaal nie en soms ou klere verkoop saam met antiklets.
1: Oh, ek was van plan om by ma te draai en haar iets te gee.
0: Wat van ons twee se planne, sis?
1: Wat se planne?
0: Jy het gesê, as jy eers 'n flat kry, kan ek by jou kom bly.
1: Ag, dis nie my flat nie, okay? Dis Moelie se flat.
0: Maar nou, hoekom kan ek ook nie hier bly nie?
1: Want Moelies soek nie mense hier nie.
0: Hy het jou net geswap vir Alet, om jou te saber.
1: Daar is niks tussen my en Moelies nie. Ek werk net vir hom. Toe, kom laat ons jou Sally gaan terugkry by die security guard.
0: Jy het gepromis jy gaan my wegkry by Male.
1: Wat dink jy is ek besig om te doen, Pieter?
0: Jy het verander, sis.
1: Dis net temporary, okay? Ek maak dit Moelies, en as ek eers genoeg by mekaar gemaak het, is ek klaar met Moelies. Trust my, Boetie. Alles gaan uitwerk, okay? Maar jy moet

0: Kom, sit asseblief, mevrou Vermeulen.
1: Dankie, Gerda. Noem my maar Klets.
0: Het ek jou nie al by die kostent gesien?
1: Ja, ek was daar saam met Sunny. Eintlik my idee gewees dat sy julle help. Arme vrou sit ons heel dag daar in die caravan.
0: Ja, ek het haar, ek het haar probeer help met werk kry.
1: Sy het dit toe nie gekry nie.
0: Ja, so het ek verneem.
1: Anyway, ook maar swak by.
0: Haar werk is skaars, vooral op haar ouderdom.
1: Jy weet seker van haar man, Frans?
0: Ek het hom nog nie ontmoet nie.
1: Hoe? Sy plap, de laks.
0: Hoe lang is hulle al in die karavaan daar by jou?
1: Al meer as 2 maande. Maar nie hy nie. Ek het hom uitgeskop.
0: Nee, ek verstaan, daar was probleme tussen hom en Sunny.
1: Probleme? Gerda, my mens, dis 'n slagveld.
0: Het hy haar dan aangeran?
1: Nee, daarom nie. Maar glo my, ek was al nervous geweest as hulle so beklei. Hy het 'n revolver daar in die caravan.
0: En waar bly Frans nou?
1: Op die stoep van Giel se gat.
0: Maar is dit dan nie die Shabine daar naby Groendam nie?
1: Jy moet weet, ek het al ander borders gehad, maar die Kordradies is seker van die ergste wat ek nog gesien het. Hy voel toch die arme kinders.
0: Maar Pieter en Rachel is het.
1: Kijk, ek kon seker al social welfare toe gegaan het, maar ek nie hees, ek moet vir Pieterkie ook verloor nie. So kom ek nou, jy weet, jou hulp kom vra uit, Gerda. Die meisiekind is anyway nou een lost cause.
0: En waar is sy?
1: Vader weet, sy werk by dansklap.
0: Ja, die meisies word altyd geteken.
1: En nou is Blikkies ook dood.
0: Maar wie is Blikkies?
1: My ander border. En nou dat hy weg is, wil die spul Malawi in sy buitenkamer hier. Ek het al gesê, it's not for rent. Maar ek het ook die geld nodig, weet jy. Ek het vroeg pension gevat.
0: Ja. Jy het my kom sien oor Sunny.
1: Ja. Sy sit al vroegoggend in bier drink en draadloos luister, asof sy op vakansie is. Ek ben, sy gaan Nes Frans raak.
0: Sy het my gesê, sy het voorheen een probleem gehad.
1: Ach, kan jy nie maar net met haar kom praat nie, Gerda?
0: Ek kry met baie Sunny's te doen, Klets.
1: Sy praat altyd baie mooi van jou en ek dink sy het respect vir jou.
0: Ok, ek sal morgenoggend 'n draai by haar gemaak.
1: Jy sal dit baie waardeer, Gerda. Ek wil nie haar en die kind uitskop nie. Maar as die braaf eers byt, as die einde gauw en sag.
0: Ek kan net met haar praat, dis al. Sy moet haar self wil help.
1: Dit weet ek. Maar partykeer het hulle ook net 'n skoppie onder die agtersteuwe nodig, nie? En ek weet, sy sal na jou luister.
0: Sy is seker teleurgestel dat sy nie die werk gekry het nie.
1: My draad is ook net so kort. Nou ja, ek moet nog begrafnis ook reël. Arme Blikkies het geen familie gehad nie. Sy seun wil ook niks weet om te help nie, nou moet ek hom begrawe.
0: Jy is 'n goeie mens, Klets. En ons moet ons medemens help.
1: Wie gaan my begrawe as ek die dag kluit te klap?

0: vir wat lê maar aan slaap?
1: Hoe laat is dit?
0: Dis 5:00.
1: Kom jy nou eers van die skool af?
0: Ek het Rachel se flat verby geswaai.
1: Sy nou terug by Alet?
0: Nee ma, ek moes gesê sy is op haar eie.
1: Maar ek sal vir jou iets maak om te eet.
0: Hier is dan niks in die yskas nie.
1: As eiers en brood ek sal maak?
0: Ag, los dit. Ek wil 'n takeaway gaan kry.
1: Het wat sy geld?
0: Rachel het van Ching gegee.
1: Ek gaan seker de laks met haar.
0: Ja, maar we moes nie oor haar praat nie.
1: Is sy nog by die moelman?
0: Ja, ek dink sy is sy girlfriend.
1: Sy is 'n hoertjoep.
0: Moenie so van haar praat nie, ma.
1: Sy dink mos sy is beter as ons.
0: Hoeveel bier het ma gedrink?
1: Moenie jy soos kleits raakie.
0: Ek sien die bottels hier buite staan, hoor.
1: Hoeveel geld het Rachel vir jou gegee?
0: Ek gaan takeaway vir my daarmee koop.
1: Wag, ek stap saam met jou. Hoe laat is dit?
0: Moes gesê dis 5:00. Ek sal self gaan kry.
1: Ah, as die bottels toe daarom nog oop.
0: Ek koop nie braaf met my ching nie, ma.
1: Ek het my eie geld gewag buite.
0: Ma, het nou genoeg gehad.
1: Pieter, los nou af, dammit. Ai! Wat gaan jy binne aan?
0: My ma is weer gesuip, Antie Klets.
1: Ek is gesuipie, ek het geslaap. Pieter, kie, laat jy net hier uitkom.
0: Ek gaan vir my takeaway koop.
1: Jy wag vir my, Pieter. Ai, jinder, Sunny. Kyk, hoe lyk jy? Niks fout met my nie. Geit! Ek wil aantrek. Genoeg is genoeg. Morgenoggend bel ek Social Welfare.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Jefouri.
1: Sal jy 'n koppie tee geniet, mevrou Vermeulen?
2: Water, asseblief. Ek het geweet die kerk is so ver van die bushalte nie. Anders het ek 'n taxi gevat. Kan ek maar 'n bietjie sit?
3: Ja, asseblief, ja. Hoe lank ken u die Conradies?
2: Lang genoeg.
1: Hier is je water.
2: Dank je.
1: Hulle was al bij langklaas bij die kerk.
2: Zeker bij jullie ei meeting ook langklaas geweest.
1: Ja. Sunny heeft het gereeld bijgewoon.
2: Was hij nou ook bezig is om van die baan af te val?
1: Je zei hulle woon in jouw achterplaats.
2: Al 3 maanden lang.
1: Oh, drank is een evil.
2: Ek sê eintlik hier oor die Conradies nie, pastoor.
1: Ons het heel wat mense soos hulle wat ons bedien. Maar die geloof is nie daar nie. Maar hulle raak die pad maklik byster.
2: Ek sê jou sê, Frans Conradie is op 'n one-way ticket. Hel toe.
1: Ja. So waarmee kan ek u help, mevrou?
2: Is van my vriend Blikkies.
1: Blikkies?
2: Hy die lang pad huis toe gevat.
1: U meen hy is oorlede?
2: 2 dae terug. En, ek moet hom begrawe.
1: Was hy lid van ons bediening?
2: Nee, hy was lid van niks.
1: En u wil hê ek moet hom begrawe?
2: Blikkies het nooit kerk toe gegaan. Ek dink hy het eintlik in enigiets geglo, behalwe sy Chinese boeke wat hy gelees het.
1: Ek begrawe nie gewoonlik mense wat nie lede van ons gemeente is nie, mevrou. U sê hy het in niks geglo nie.
2: Nee, die man het nie eers familie gehad nie, pastoor.
1: En hoe het u hom geken?
2: Hy was een van my boarders.
1: En, wanneer wil u hom begrawe?
2: Wel, so gauw moontlik. Hy het daar 'n plekkie in die begrafplaas as deel van sy pension. So pastoor moet hom maar net ter ruste lê.
1: So u sou 'n gedenkdiens vir hom wil hou.
2: Nee, net begrawe. Sal anyway net ek het Loukie en die Conradies by sy begrafnis wees. Askies, ek probeer nog die man se dood verwerk. Ek het hom so mis.
1: Ek sal na my dagboek moet kyk vir 'n opening.
2: Soos ek sê, hoe gaan hulle opiet?
1: Jy het reëlings getref met 'n begrafnisondernemer?
2: Ja. Hulle kry vandag sy lijk by die hospitaal.

0: U sê daar is geen ander familie nie. Vrou, kinders.
1: Ja, hy het 'n seun, maar die wou niks van hom weet nie.
0: Nee, die sê kontakbesonderhede.
1: Maar ek het hom probeer bel.
0: Gee sy nommer vir my, dan kontak ek hom. Geen pa behoort sonder sy kinders ter aarde gelet te word nie. En as u sondag die diens bywoon, bring sommer vir Frans en Sannie saam.
1: Ek sal draai. As hulle sauber genoeg is.

0: Sunny, is jy daar binne? Wie's daar? Dis ek, Gerda. Is jy besig? Waar Gerda, ek kom buite toe. Ken wij eens die mekaar? Dis reg so, ek wag hier buite vir jou.
1: Dimmit, wat soek sy nou hier?
2: Julle het die achterplaas mooi gemaak?
0: Ja, dis Pieterkie. Hy en Frans het die groentetuin gemaak.
2: Ek het jou probeer bel, maar jou foon is af.
0: Ek was een bietjie gelê. Zaan?
2: Nee, ek rook mos nie.
0: Ons sit so my hier. Jy het langklaas kom, help daar by die kostent. Ja, ek was een bietjie besig geweest.
2: Jy is seker baie teleurgesteld.
0: Wou nou?
2: Die werk wat jy nie gekry het nie.
0: Ach, hulle moet my hou. Pai was anyway, man.
2: Is daarom iets? Jy sou een bietjie kon uitkom.
0: Is alright. Hoe weet jy waar ek bly?
2: Mevrouw van Meulen.
0: Klets? Was sy by die tent?
2: Ja, sy kom hallo sê.
0: Seker hy ekter van haar gesoek.
2: Wat een akteur?
0: Hy moet altyd daar kom kos kry.
2: Ja. Ek weet nou van wie jy praat.
0: Kletse, hy was famous op sy dag.
2: Ja, ek verstaan, hy was.
0: So, hoe kom is jy?
2: Toch, ons mis jou by die tent.
0: Ach, toe maar een van die dag staan ek self daar vir kos.
2: Gaan het so sleg met julle, Sunny?
0: As jy wil weet hoe dit gaan, kyk in my huiskas.
2: Jy weet, jy is welkom, nie? Jy kan die kinders saambring.
0: Kinders? Hulle maak soos hulle wil.
2: Ga nie help, jy geen moed op nie, Sunny.
0: Makkelijk vir jou om te praat.
2: Drink jy.
0: Is dit ook om Klets by jou was?
2: Klets het een goeie hart.
0: Is dit wat jy dink? Sy nek my heel tyd verrent.
2: Nou, wanneer laas het jy jou man gesien?
0: Gebe, hoekom is jy?
2: Het jy hulp nodig?
0: Ek sê mos, ek sal raak, dammit.
2: Ek is bezig om vir jou te kyk vir iets anders.
0: Niemand gaan my employ nie, ek is te oud en ek is te wit.
2: Moe nie so daan, dankie. Amal sikkel.
0: De laks met amal. Amal met ons.
2: Dis waar jy die fout maak, Sunny.
0: Ek het julle kom help by die kostent, omdat ek weet hoe dit is om swaar te kry, Gerda. Nie omdat ek julle hulp nodig het.
2: Miskien het jy nou. Julle het kinders.
0: Weet jy waar my dochter werk?
2: Klets het my gesê, ja.
0: Sy verkoop seker haar lyf teen hierdie tyd.
2: Jou kinders kyk op na jou, Sunny.
0: Jy klaar. Ek het ding om te doen.
2: Ek sal vir julle een kospakkie bring. Vir jou en Pieter.
0: Ek en my kinders soek niks van julle nie. En Klets van Meulen moet haar blerrie neus uit my saak hou. Jy het geweet om jy in te kom. Jy weet seker om jy uit te kom.
2: Sunny. Sunny, kom terug asseblief, man. Ek wil net help.
0: Daar is baie ander mense soos ons.

0: Ek is jammer sy het so reageer, Gerda.
1: Hoeveel drink sy op die oomlik?
0: Nie klou nie. Maar ek sien die bottels lê daar in die braaigat.
1: Ek moes haar seker nie gesê het jy het my kom sien nie.
0: Laat sy weet. En ek hoop sy hoor my daar in die caravan. Sy het gisteraand so sien met arme Pietertjie gemaak, ek was op die punt om social welfare te bel. Hoor jy my, Sunny?
1: Miskien moet jy nie so hard op haar wiesie klets.
0: As mense hard is nie, vat hulle kanse.
1: Ag, los nou maar eers die welsyn.

0: haar 'n kospakkie bring.
1: Waarvoor het sy 'n kospakkie nodig?
0: Sy sê daar is die kos in die yskasie.
1: Maar sy het geld vir bier en wyn.
0: Wel, ek sal die pakkie by jou kom afgee.
1: Los het net. Ek sal wel 'n kos gee.
0: Is jy seker? Is nie moeite nie.
1: Nee, ek kan nie laat die arme kind honger ly nie.
0: Ek gaan uitkyk vir haar vir ander werk.
1: Miskien moet ek die pastoor kry om vir haar te kom bid.
0: En watter pastoor is dit?
1: Dis hulle kerk. Maar nie een van die twee gaan my soon toe nie. En nou moet ek sonder gaan kerk om blikkies begrawe te kry.
0: Miskien moet ek met Frans ook gaan praat.
1: Daai sy plap. Good luck vir jou, Gerda.

0: open nie ek klaar nie, mevrou Vermeulen.
1: Ek was eintlik besig om TV te kyk. Sewende laan is aan.
0: Ek was in die buurt. Toe dog ek kom loer gewoon.
1: Nou maar, kom sit maar. Ek het dit op record gesit, sal later kyk.
0: Dankie, mevrou. Ja. Is, Sanere hier achter?
1: Nee, net Pieterkie. Lê ook in TV kyk daar in die caravan.
0: Ek sou graag vir Frans en Sanie wou sien.
1: Nee, maar Frans bly mos nie meer hier nie. Hy is daar by Groendam.
0: Oeh, nou, hoe dit gebeur?
1: Lang stories.
0: Wat ek vir hom wou kom sê het, is dat ek met meneer Blugnoot, sy seun, kontak gemaakt het. Ek gaan hom môre sien.
1: Denk jy sal na die begrafnis toe kom?
0: Hy was baie ontsteld oor die foon.
1: Wat, oor die brief wat sy pa vir hom gelos het?
0: Ja. Weet u wat in die brief geskryf is?
1: Pastoor, Blugnoot se lewe was een groot geheim. In die tyd wat hy hier by my geboord het, weet ek net dat hy in die polisie was en dat sy vrou hom gelos het oor sy werk. Dis al wat ek weet. Maar vir my geklink soos een groot tragedie.

Dit was Stefan Versagie met sy weergawe van die baie bekende Conway Twitty treffer Hello Darling. Ek verneem dit gaan ook baie beter met Stefan se gesondheid. Sterkte Stefan met die pad vorentoe. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country musiekbederf. Kom ons luister nou na Tim McGraw en Faith Hill, gevolg deur Scotty McGrary.

Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my, Jacques Arend. Dit was Chantel Williams met haar verwerking van Stay With Me en voor haar was dit Eric Stresso met 'n country keerspel. Dankie vir Rita Simon, Marie Knippel, Trudy Olivier, Barry Barnard, Kobus Forrie, Leon van Rooyen en baie ander wat elke week vir my boodskappe stuur. Indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-posadres is baie maklik, dit is net ja@rsg.co.za. ja@rsg.co.za. Hier is Tex Ritter met sy 1942 lied Goodbye My Little Cherokee.